جان همه فدا دستم به پر قبات تا مانده به دل امید برگرد ای سر قد رشید برگرد صاحب از زمان هم داغ به جان ما رسیده هم کار به استخوان رسیده.